liang yaka kunu pacha yothya shwa hun men nang pe shwa u para pe mit sa u hun men yothya sa u para na u dusman jisngi dat lawar banda nang yo othya sung hei ko kun pacha kendit citeng senya lawan ya jumrat kensya men ula kenyu da jing ting baban hang ta uta umrat jakor ula rong no soj yaka syakrem ka baj